O să le facem eu. Sunt și via, mai e via. Eu nu mă pare. Every sin that I have committed. Okay, să vină în